ako umrem ili zaginam, nemoj da me žalite. Napite se rujno vino, skršite gi

0: Дякує кіша. У ритму тантама.
1: Kako što zaključivme pridmalku, pred nas je proletan period so promjenljivo sončevo vrijeme so šansa za kratko osvežuvanje od proletnih duždovi i praktično to je i del od prognozata denes. Nakuso, promjenljivo oblačno vrijeme so sončevi periodi kje duba umeren do zasilen vjetar od zapadan i severozapadan pravec. Maksimalnata temperatura koja što očekujeme denes do 25 stepeni. Nedelata otvorame so sonce i prijatno vrijeme, tako kje produžime i muzički so soncem se od Knockout.

ovo je pjesma o tome kako smo ja i moj drug išli u diskoteku da plešemo. Manijače, manijače, da te nešto pitam.